0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko unsay maayo o nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kutukuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad, nailhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Xanthone Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix, mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

Torreon, iklarong wala sila mga tropa gikomisyon aron lamang nga mahimong abogado sa pamilya Baterbunya. Unya kinirban sa pamilya Baterbunya mga tropa, murag aduna ni mahitabo nga tawag ta mga kaigsuunag ko ano makuan ni sa maalaala mo kaya no si Baterbunya mga tropa nga atong basketball player mga tropa unya modala sa kuan ini naas la Robin Padilla ana ba mao ni mga tropa mahitabo. Kuyaw na ni mga tropa kay maunay giingon magkaigsunan nga hatagang kinabuhi ang kaagi mga tropa sa kinabuhi nining kwa na pobre ra mapun taon. Diba? So, diri mga tropa, ato ni isgutan. Usa na usap ka sensitibo mga tropa nga importante nga isyo ang ato karong isgutan, karong adlawa, nga may kalabutan kini sa kaso sa kamatayon sa Ateneo basketball player nga si Rini Baterbunya mga kaigsunan. Sa miaging mga adlaw, daghan ang mga pangutana o mga espekulasyon ang mitungha kabahin kanin sa legal nga suporta nga nadawat sa pamilya Baterbunya, ilabi na kay nalampigit sa isyo ang mga iladong personalidad sa politika o sa natad mga katropa sa balaod mga igsuon. Apan, karon usa ka klarong pahayag mga katropa, pamahayag ang gipagawas ni Attorney Bobby Torreon, Israelito Bobby Torreon, aron lamang wag tangon ang mga pagduda mga katropa o mga sayop nga mga impormasyon nga nagkatag sa publiko mga katropa. Sumala kang Attorney Bobby Torreon, wala sila gikuha, gisugo o gikomisyon sa bisan kinsang politiko aron mahimong abogado sa pamilya sa namatay nga si Rini Baterbunya. Kini nga pahayag gisunod kini mga igsuon humad lagi gihimakak usab ni Agusan del Sur Gobernador Santiago Cane Jr. ang mga balita og mga pasangil nga siya kuno ang nagkuha kang Attorney Torreon og Attorney Jimmy Bundok aron nga mutabang kini sa pamilya mga katropa sa ilahang kaso. Kini nga mga panghitabo nagapakita kini mga katropa kung unsa kapaspas ang pagkatag sa impormasyon sa panahon karon. Ilabi na sa social media diin usahay ang mga pangagpas mga katropa mahimo kining daw kamatuuran bisan wala pay ligon mga katropa gabasihan. Diba? Matod mga katropa ni Attorney Torreon ug matod pa sa Torreon Law Firm, dili sila direktang girekrut sa bisan kinsang opisyal sa gobyerno. Hinoon, adunay mga kabanay o mga higala sa pamilya Baterbunya na biduol kanila aron mangayo o legal nga tabang o giya mga kaigsuunan. Katungod ka na nila bay? Importante nga masabta nato nga sa daghan mga tropang mga kaso nga sama niini, natural lamang mga kaigsuunan nga ang mga pamilya sa biktima mangita og mga abogado nga ilang masaligan aron matabangan sila sa pagpaningkamot mga tropa nga makabot ang hustisya mga igsuon. Isa bagoy wala mga tropa mga ambisyon og hustisya. Ang giingon ni Attorney Torreon nga ang bugtong nahimo sa usa ka opisyal mao ang pagpahibalo sa pamilya nga adunay mga abogado nga anda mutabang kanila. Wala kini nagpasabot nga ang maong opisyal mao'y nagdumala o nagkontrol sa legal mga tropaga proseso. Mga higala, mga igsoon, importante kayo nga adunay klarong linya tali sa paghatag og tabang og sa pag-impluwensya mga katropa sa usa ka tawo kani sa usa ka demokratikong katilingban mga kaigsoonan. Kinahanglan kini nga independente ang pagtrabaho sa mga abogado og ang ila mga tropang pagpanalipod sa interest ha interest sa ila mga tropang mga kliyente. Kani sa pagkakaron sumala pa sa impormasyon adunay mga miyembro sa legal team nga anaa mismo mga tropa sa kiliran sa pamilya Baterbunya. Sila ang nagtabang mga igsoonan sa matag lakang sa proseso gikan sa pagkuha sa mga pahayag
pagpripaso baga tropa sa baga dokumento.